Ciao. Машалла интайым көп Шидачаны устым шу аш СС мол дар майданыгча кызыл так жолу мукош линияда мушу атраптык юлларда машалла интайым көп азыраак тосулуш ба достлар.